Dari Lesti ada ya, boleh. Macam boleh ya. Cuman pemohon yang lain.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.

Tersanggup, tersanggup hirup lamun hidup nepi katega ninggalkeun ibu rek ngababat alas pertani. Kubadir temenan kasep hidup ibu.

tinggal springgan dengan salah. Pranyata ia dua denawa kaladur muka kaladur salah anu dinawa kesetas samir magan.